0: na so ti she
1: wo ja ami ti ba ti so
0: fe ni so re ti la fe
1: ami so ho wo ti da fe
0: ye da nyi ma she so no kwa bo na
1: amne kre mu ku waru sa do se ba
0: male
1: kre mu ku waru
0: kre mu ku waru
1: ata ya do je ba sa
0: hello
1: hi
0: okay
1: mu ka na ma ka do mu
0: bu kreti o
1: ya ba dia ko ta ko ti
0: na
1: ya ma ni ro
0: bu kreti o sule
1: ya ma ka ru fu ba do ri
0: na
1: alu ko ba do ko kreti sa so ngo
0: bu kreti
1: o si bo ba o do ba ba le mi sa do mu na dia ba se ta fa ma mbra ka ya ta ju ta fa wa ba ti ko
0: okay.
1: Ami.
0: Okay.